a bamba ngona mapele poto e pasuka mwana vya mukulu mwa independence ka ningi uzaka mwana muke lokwa mama na ipsa kangai papa bana nana makamusuna lobate kakotindela kabisombo wa kolia na